onyame mu hen obuntam tim yankopo una ya twere wa ya twere potentim tumbi ya biara ni ya endia sie obasi saye shabre emesie ye papa ya dawase ewo unkura se ene wasse mno ya dawase

kaiya winya me wa ye yana na kaiya ni anwa nya e prebi tru ya ya pa ya ntoda fri ya ko e winya winya me wa de ni basti ma po ma tra bi e de tra ni wa ye ya me wune anya me ya nya me te anya me ya na mo e do anya me winya po po bi ya kompre o si ari ya yo anya me ne and come with me. I'll tell you.

0: ya ntinya miase Seke ya betinya miase Nia unusadi ya sanya misitia
1: Jesus
0: Nia chene ni mwa Kiebe uo nyamia basa Ani nitsume Ani na huo tenye

0: Jawura de wa. Sɛ wo kwati awura de na betumi aye. Sɛ jawura de wa. Aso nyɛ ni wa. Sɛ wo papa na ne yɛfa de dia. Papa ma yɛ na so wie.
1: Oh, say ya ja na chiri wa. Aso wie ni wa busuam. Wa me ka kyerɛ wo. Si amosu amosu wan ka kyerɛ sɛ yie dia betumi atena busuɛ ne mu. Wa bra wo ni bi Yesu. Say ya ja na chiri wa. Aso wie ni wa wariam. Ya me pa sɛ me ka kyerɛ ne sɛ. Sɛ wo kwati Yesu aso wie ni busuɛ ne mu. Oh, sɛ wo ja na chiri wa. Ye dia ni wa ma wo mane ka tira wo sa kwati awurade a wo betumi adiye o sa ye ja na chiri wa e ba wai be ye den wenya ba pawurade akwa biye

Misi soka miwa kamiwa bitumya ninyirayo soka miwa Yesu kamiwa.

me kwa kwan to dia kwan die me ma boni ni kwa won so de wa wale acha ayo sta we boni ni na wutu me wo me ma ni frani na te so mo bra won kura kuma na me ma su ti fuati asa me ma mu kata me na me ne wo kata yi onu ya wa ba ma mu

sobra amanesi uye biliyaba yam jinindi oyonyamia osisani pasabre e hawo nyina ya ndia jebe na ufamu na gwadi tumenye e hawo pena ufamu na gwadi tumenye mawo

onyame mu hen obuntem tim yankopo wona ya twere wa ya twere potentim tumi ya biara ni ye endia sie obasi saye shabre emesie ye papa ya dawase ewo unkura se ene wasse mno ya dawase